Oia le te otonga o te aroa, matau tai mi o ku Osimini tēnei, mā pia mehi e fitu. O atai pia e whasiko ni mā kumu tolu hono kotoa pia, o tau kaufuata. I huiga le te otonga o Aotearoa he pungpungin, pia koe whakakoloa i homo kaumai o tau whenasi aki. I ngai whasi o ku atu pia mehi wharen, lango tāti ki ngai whatungi hono kotoa pia o ku fuisia bai mi apina. Hiva koe ni o atia mā kumu tolu hono kotoa pia.